לבא קבב כיוון הוא אלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבב. הוא אין בקבב. או, בנה לי.